0: Alô, alô.
1: Alô, alô, tatão.
0: Amahoro.
1: Uai, meca.
0: Kwaramutse, amahoro. Nisawa.
1: Eko, dati, kau tarau.
0: Sa?
1: Kau tarako meye.
0: Ego, ego, ego, ego, ego. Tuyaga nado tukwa kuyulie.
1: Nihutila mamu kumiku wabu.
0: Ah, higui waganda wana kwe mezeneza.
1: Chane, chane.
0: Iyombe huo nigeze hei.
1: Uwe, halikuwa kakati ya tatu.
0: Eee, na hiru kanyi.
1: Wajiru kanyi?
0: Yego.
1: Kutitishuwe
0: kakuu. Yego, igitona chisa kulibandi.
1: Mbele kuri wendu mkani wabu.
0: Ndagushimi.
1: Mbele no seya na jane kutipu ni wabu.
0: Ehe.
1: Mbele kuri ya kini arisa mbele kutipu ni. Mbele krasu kuyampi.
0: Ego.
1: Atariko krasu wa hinda nina kumpanei.
0: Cha, nakunda guhenga mugenda muzi no Mukristo wasengi ya mbere nkanje.
1: Oya.
0: Yego.
1: Eka eka ndese ndo ndawo.
0: Aha.
1: Gome ba so masachi ya nito bro ya kuhanga kuturi kuturi.
0: Urashikira na hari murunga kwa Mariko. Aha.
1: Mbone mberi kutisa kwepe kuta kakati.
0: Ego.
1: Mbone tangara mama wapara tukuburu mkondire meza.
0: Ego.
1: Kando bimubariru kato.
0: Gashitsi.
1: Tibasha niwa tukunua.
0: Aha.
1: Mbone na mekata ano.
0: Ego.
1: Asha mbone na mekata.
0: Unshikira na higui baga.
1: Higui baga naka mbone moriki na hito yote tukuburu mkondire meza.
0: Eee, na haja kwa papandu tigitodo chiza.
1: Ego tulikumuhama.
0: Aha.
1: Akariri mbo na uja pariki.
0: Kandi yonguru niyo. Sawa sawa ni mukanya.
1: Chanaro andre ni wakaru ni wakata kwa kwa kwa kushimi.
0: Ego.
1: Sawa sawa uki tere tu tere.
0: Tura kushimi.
1: Ari kiondiri kushimi.
0: Beba asha ho harigisabga.

0: Hey,
1: Amahoro.
0: Ni sawa.
1: Turi ko tuyaga nando twakuyurihe.
0: Ni sawa ino mu Rwanda batatse badufite na gya Edim.
1: Edmond.
0: Yego intani butumbura.
1: Yego ndabizi bwana Edmond. Igitondo cyiza kuri bande.
0: Samere kuri wowe nyene n'umujyango wawe. Wenye n'umuhamuro.
1: Ndagushimiye.
0: Ama chambono uwo bitwa Fabrice ngaha nyene mu Rwanda.
1: Eh uwo bita Fabrice.
0: Semana mureki ato ngai gihanga.
1: Ehe.
0: Muwa tatu alukengero ngao mu Rwanda nyene.
1: Ehe.
0: Na mureki ato ngao kwisana.
1: Yego.
0: Acha chambono uwo bitwa Fabrice nyene ngaha.
1: Yego.
0: Akalirimbo mucha mumunzirayo ubuzima n'uguhana hana
1: ubuzima
0: uguhana hana
1: kalirimbo.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro, andike tuna jya Muhammed, andike tuna jya Prosper, mu Kigarama muri ndava.
0: Kigarama ndava, mwaramutse amahoro.
1: Reka ntangurire kuri wewe mutama wanjye.
0: Ndagushimiye.
1: Ndabona n'umugenzi wanjye mushyire wanjye nkunda mu Kigarama n'umwana wiwe witwa Jesse.
0: Ehe.
1: Ndabona papa na mama mica njyani kwa mabu kwe mbone nduwe.
0: Ehe.
1: Reka none wawe vukana bose, abazi ku izina rya Prosper bose, ati nimigirire igitondo cyiza.
0: Sawa, sawa.
1: Reka icyo njyayo kuri wa mutama wacu umwana wawe. Ahere nawe iyo.
0: Ehe.
1: Kanjani kuri maso mu mugoyi na budira mu mugoyi. Icyanya ni kuri merase mu rubuga. Icyanya kuri firiberenga mu rubuga mwe. Icyanya kuri shantari mu igenda. Icyanya atekanye na bazi ku izina rya Muhammed bose ati ni mwana w'igihe gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Akaririmbo.
0: Akaririmbo nakahe.
1: Adoza kimwe kimwe nibagiye abazi n'abakunzi nabo nyine kabaneze
0: aho shauri ko wironderera ijuru bakumva bitwenge

0: n'iminota 31 murabandanye mwifurizanya igitondo cyiza mu mwakora kuri 38 77 86 86 mu bwinga bw'ivyumutuma amajwi bashikira tanko manzi n'imwe ni Mati abona Yesu kwenye Mike ni Dos Santos igitondo cyiza kuri Abbas mbaza umutima ngaho mu kinama ingendanyi zose zi radio Induni Culture unwanwari na Helena wawe muzungu nyangu mwama wafana chomozi. Hello. Amahoro. Ni sawa. Muradeya. Ninde tuyagu twakuyurihe?
1: Ni Yohani Inyangurube.
0: Eh Inyangurube ndabona mwaramutse amahoro nico gituma muri kumuradeya neza. Eh ha mwatanguye. Yego.
1: Yego, ikikolo kiza rero sando.
0: Yego.
1: Urewe nene mwayi murungu.
0: Ndagushimiye.
1: Nakoroke.
0: Sawa.
1: Abamwanyi abamba abamenye sawa kuri bose bwo kundundi kirikiri.
0: Mhm.
1: Amarero.
0: Yego.
1: Akado.
0: Aho.
1: Namana ntuge na Norobere.
0: Mhm.
1: Ajitinari ngayo ibisindi.
0: Yego Papa Cynthia. Mhm. Yego. Aho. Mhm.
1: Amana ntuze yana senare wa mbere kumugwa mwidonda nuwa kabiri.
0: Mhm. Uyu wa gatatu nawe hari ya muri Kongo wamushize hehe. Eh.
1: Agira gatatu.
0: Eh ari muri Kongo. Aho.
1: Amare ndoda nito kizandundi kiritire.
0: Nuko nuko.
1: Gatisahiri kibunga hamwe.
0: Yego.
1: Karirimbo.
0: Ndakabwiwe.
1: Hariteka na tewe.
0: Hariteka na tewe mukanyura kumva kitegurire.
1: Abare ndo muzaba mukoze.

0: nenda gezenga kuyu se dirike motari ngahe mukike kavya haya ibere munyabiraba bigora bagabo nerobeli nuyu kiyeri mijenda sha nuhu sinyabigoye ibere kwihigiro de neri liye hari hosi hanyuma ni benshi ni benshi rusengero ngaho mu rubanda kirenge motari jugwe oswahidi rukambasi nkungaho mu kajaga ja pozone gitabariya mu rutana
1: yego
0: ndageze kwa jeware ngaho ngaho kabondo ndageze ngaho kwa rwemera mivumo ngaho mu gisopu hanyuma ndageze ngaho kwa merekiyo ngaho imwaro nzu habona imana na robert yandi bose budira ngaho mugoyi n'uyu kovisi mu gatumba hanyuma ngeze ngaho kando
1: yego
0: abandi bantu bagiye nzosubirayo ejo ku w'imana aho tuzonarira no mu gatondo tuvugane tuba nitaze n'utwindite mu bakozi hanyuma akaririmbo
1: yego
0: abariza nairobi baridumbikira bari muri kenya basenga natwe tubasengera bigende neza hanyuma akaririmbo nakusozerera ku meza nakakavuga ngo abakobwa b'ubu ni danje
1: sawa turagushimiye mutamba
0: sawa nawe ndabashimiye badafikiriwe ntange ndahe nyimbe uko bandasha bose by'umunsi mwiza
1: sawa inyuma yo kuvugana na bayanwa ya ntwari reka ubona aho tuvugane na Siriro muri Amerika. Alo bwana Siriro.
2: Mara cyane Santos.
1: Amahoro amahoro.
2: Wewe wakita ngo Edward.
1: Ntawumvuki.
2: Nahumbuki.
1: Uh-huh.
2: Ariko nagomba nicende kwaza none wavuki hiyo.
1: Oya igihe mvuka havutse abahungu baca babaravye.
2: Kandi uvuga ahantu wavuke uri umuhungu kandi abakobwa nabo batagira ijambo uyu mwanya.
1: Sisahuye mu ruziba. Eh.
2: Yajya mu ruziba.
1: Eh.
2: Ega nwacha acyambwira ngo natwenze ga.
1: Ashi naho hiyo jewe ndakikama.
2: Ndabura bizi Santos akatubandanirize kuko tarantu barabahava bwa hajya mu ruziba. Ndabura bizi yuko hayivuga mu ruziba. Ati kari ya mu ruzi ari yibutegi ari ya munyarugano. Ata cyamenye neza iyo hari ya munyaro. Hari ya mu rubiri.
1: Ariko rero igitangaje nanje jewe umbwiye mu ruyigi hari anje ndahabona
2: ekeje nibintu by'Imana nyene kira muntu wese umugani wabalire nje Imana kira muntu wese mwa Imana itandukanye
1: yego none nga muri Amerika mwagorobeje amahoro nga muri Amerika
2: ya nuko n'umunsi hameze neza kweri tubashima agorobeje nyene ihari meze neza nkanye uri hariya mu rugo uvuga ati hava wipfuka n'agapira k'imbeho ariko patrick kimubwira niyo mbeho ubu turi kumwe ngaha nyine reka patrick avuga ngo aba hafi hariya muri dusanzwe uri dusanzwe wowe uragahantu uri
1: ni hariya nyene
2: reka turibandanize nk'intasho zawe
1: twagiye
2: kamanze mbere kuri ya basi
1: sawa naho mukinama
2: mbere za basi nawe hariyo ya basi kwa Mungu siyo kari yako ngo chuma kinacho kwenda vyuma vingine kari haja mruyiki kumase haja mruyiki
1: ego
2: yasina ukwegira muvyeyi wanjye mbyara nawe tuvukana bose bari hajya mu ruyigi turari hariya aye mukanye wese
1: ariko Siriro ukiri ngaho uyu muntu wanyu mbona ku murongo wa mbere ubwo ntimuramukanya hari igihe usanga gukumbe cyangwa nawe umukumbuye
2: twagiye none
1: yego
2: kandi kubivuga utwa
1: alo amahoro arakubise cerere ntiyipanze neza twagiye ehe ndabona ariko aragarutse

0: Hey Shakira Kanoti. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro amahoro.
1: Okay.
0: Ninde tuyaga muri Saturday morning yuno munsi.
1: Izayi mu bisoro.
0: Izayi mu bisoro akaririmba uri kora kumva akaririmwe no witwa Sanje yako yise Danje.
1: Akaririmba kararimba ahubwo muri nyina Rwanda batavuka.
0: Avuka mu ntara ya Nshasha ya Bujumbura mugabo kera yari ntara ya Cibitoke.
1: Ewa niyo ndirimbo kweri ya yumviriye kweri.
0: None byo yaririmbye iwanyu niko horo bibona.
1: Niko byuzuye niko bimeze abantu n'icyange
0: gusa. Yey.
1: Yego.
0: None iyo ndirimbo iramaze amezi atatu mubona hageze yuko yoba yindi.
1: Na cyane ka ni umuntu amaze kugira ikubuntu bwo kuririmba aguma bitamu.
0: Aguma batamure utire yabatebeje.
1: Yego.
0: Mubwire rero numwibwirire kumbure ariko yumviriza isamirize. Alala, aga telefone karagoranye. Nuko ti indirimbo irameze neza ariko rero ntago twe naduhi yindi. Ngira ngo muraza kuronka umuco wabyo nitwamara ku murongo wa telefone turaza kumwakura. Tuze kuyaga tumubaze ibishesha byo babiriho. Namwe nabaye kandi mugira icyo mumubwira n'icyo muvuze kuri iyo ndirimbo Danje. Nubunye n'umunwanyi. Hello.
2: Hello.
0: Amahoro. Ni sawa. Ninde tuyaga?
2: Ni KT Mukike.
0: Aho karirimbo wakumvise kuyo muririmbyi Sanje?
2: Nakumvise numva ari sawa kweri.
0: Ibyo yavuze ngo abubu ni Danje, ngo abigeme ni Danje. Be bashowe wo burimwo.
2: Wati.
0: Ariko benshi ngo niko bameze. None niwobwira ikuye muririmbyi Sanje nacyo mubwira?
2: Namubwira atahubwo bazanye tutamugoze.
0: Abazanana kandi karirimbo. Kumbure ibyuma bidukundiye ku murongo wa telefone turaza kuyaga, turaza kumubaza bishasha yoba abafitiye muri iyi minsi.
2: Sawa.
0: Reka mbane ngenda kumvisha ko karirimbo ngo ni Danje.

0: Nissan J mu karirimbo kiwe Danji yavuze ibintu bitatu sitako ngo babiteza abiri ngo ivyubu ngo abubu ngo abakobwa ngo baragoye ngo bishakira umufungo ngo bishakira amafaranga ariko ngaca nibaza mu bari ko baranyumviriza naho batari mu ngwe gisinagore nina dashaka amafaranga twese turayashaka turayakunda ariko rari nini jambo yavuze ngo Nguye musohotse ngo do yuzuye nyuma y'umwanya muto ngusanga igaragara ngo numunsi ni kwa gatandatu yego numunsi ni kwa gatandatu harabasokera hirye no hino biza kuba ari ibintu bidasanzwe kuri numunsi wa gatandatu rero nabugiye Sanjay ati iyo musohokanye ngo do yuzuye umwanya numero maro bisigaye yera ino ndirimbo ikubere iguhe icigwa ikubere icigwa uze kuyarya bukebuke mugabo bukebuke kuma iri kubwenge yee ngo ndibakunda baraharara ahandi naho ngo ni nka yambe bidakizwa ibyo byo byimbe bandikizwa imbe bandikizwa na gato kirazira nikizwa kandi nta uzi uko izigerekizwa hananirwa twebwe abantu dufishisho y'Imana gukizwa bamwe imbe banizo babishobora ntavyo nzi ushaka kubona yuko kumenya neza yuko idashobora gukizwa uzofate bebashira bakarura kameze gute karabashikiriye uzofate imikeke urabona imikeke mvuze imikeke nari kuvuga n'ikindi kintu ndazi yuko nta numwe adakunda umukeke nicyo gituma mvuze imikeke uzufate imikeke hanyuma ushire kumba buruyotse hanyuma ucishira ku meza wicare ruhande iyo sahani iri ku imikeke yokeje Imbebe iri hariya mu matanga y'inzu izogumuka ikubona magabo uzobe wakije matara hanyuma rero kugira ngo uzobone yuko idakizwa uzoce ufata itara urizimye byatara urizimye yambeba uzoza wumva yagushikiriye ndishobora kwiyumvira yuko wice iruhande iyo sahani iri ku iyo mikeke haba namba ndishobora kubyiyumvira wumva yagushikiriye yoyo ibya izi yuko ijyo kwirira imikeke nice gituma idakizwa kandi nizokizwa iyo ni nkuru y'imvaho rero nababwiye mugira icyo mwubwira iyo muririmba isanije muri ako karirimbo kiwe Danje niba mwa musaba agashasha eka icyo mumusaba cyose nabahaye akanya mugira icyo mumubwiye ni kuri 368 67 80 na gatandatu umuntu wani ku murongo arakubisekerera aragiye twadisha kare ndirimbo ngizo zirimo ubutumwa buhanura barya nabari yapana zazindi muce muyibona amaje ndashoboye kuvuga neh muce mwakura mugira icyo mumubwiye niba yo bashasha mumubwire niba yakoze ibintu bitameze neza mumubwire ni burenganzira bwanyu niba yakoze neza byose nabahaye murongo nimwitinye kuvuga biza kuba ari ibintu bimeze neza cyane ntimwitinye umunwanyi ku murongo alo
1: amahoro
0: ni sawa wi ndakumva umwami w'isambusa
1: na cyane ama santesi
0: ego
1: ahubwo niyongereze
0: Yongera bakari karirimba.
1: Na cyane cyane kuko.
0: Ehe.
1: Oya ni danje kabisa. Ni danje.
0: Yego.
1: Hajya yuri kurahanura abantu bahanurira mu muziki n'ibyiza kandi ni nabyo.
0: Yego.
1: Kuko nk'ubu wumvise n'amajambo arimwo. No muri ndirimbo.
0: Yego.
1: Urumva nyine ko kabisa bintu kabisa bintu kabisa turi kumeye. Ega Santosi.
0: Yego.
1: Usohokanye umuntu.
0: Ehe.
1: Buryo uravye neza ni hatari kuza gusanga ugarutse mu vugo ugaragara. Ndega sha nimba wayatwaye bizoye kucyagarukana.
0: Ariko rero ngaho

kandi uto tuni interview nituza guhera zaguheza gusana mi 500 je ndabizi rega umfiritsa ndaguhindi mbere none telefona ngaha 68 76 77 nimuze mumbwiye none abana beza iyo bagiye kwishura agenda bambaye guti imudu zisanzwe bagenda batisokoje bagenda batibrosheje bagenda bameze guti nimuze mumbwire eh namwebwe

0: ligando, né? Ô, oficina aqui em Gai. Itano. Não é? Oficina aqui, Itano. Não é, ué. Hagati ya mama wa na papa ukundande.
1: Wow.
0: Ukunda bose. Hagati ya mama wa na papa wa nenda kunda kukubita.
1: Mama.
0: Kuberiki.
1: Kwa adumu kugumana.
0: Ah, kwa aliwe mugumana. None papi nao ya tashi na ho. Nana kimi? None wewe kumusi wa mbere. Udoge ndo tukwa iki?
1: Shakoshi.
0: Nimazo kugula nwa gasuguti? Kula wigamli maternele? Mgira ero ukunda indirimbo itukwa gute? Ririmba? Limba.
1: Nururimi.
0: None tubwiye iki mama? Cha tumubwira iki mama?
1: Urakoze.
0: Twese tumubwira ati mama urakoze. 1 2 3 tuvuge twese urakoze.
1: Urakoze mama.
0: Okay. Merci beaucoup rero kukukuku. Bye.
1: Bravo.
0: Bravo. Sawa rero bye bye.
1: Sawa.
0: Okay. Uno mwana harukuru rero abana ba maternelle bavuga, umwana w'umwambere avuga, umwana w'umugatatu avuga, umwana muri 6e mavuga. Rero abana bagenda batandukanye, urumva ko uno mwana avuga ukiye. Allo, akaja mu kamwe kamwe. Wi meze neza uwanyuma? Allo. Wi ni sawa.
1: Diane.
0: Diane wowe bahe? Sa?
1: Famille Mbappé.
0: Eh, famille Mbappé. None dia.
1: Oui.
0: Wo ofisi nya kingaye?
1: Wati.
0: None wewe twavuganye mugabo? None. Nari kundabaza grand sœur wawe. Burya ijya nimero ya shwe kuyandikiraho ngaha kuri telefone ni WhatsApp.
1: Ego.
0: Ah, okay. Merci beaucoup rero.
1: Bisou.
0: Yes. Tibga bana tumana gusa tujyuhegwa ngahanye nariko kandi urabona ko amasa yamaze kuba akora gide cyari gusi. Mugo numva ko twashuye kujyuhegwa cyane abana bashobora kudutelefona batubwira ati umwana mwiza rero yo ku munsi wa mbere azuginda yamaze kwimwesha ica mbere azuginda afise ibirato vyiza amashishiti meza kugira ngo azuje ku ishuri ameze neza kandi yamaze no kwibrosa kuko nushobora kuja ku ishuri nyene uti kwibrosa. Eh mana yanje numva ko bica bigenda gute ariko umva ko ugiye kwishura nyina amazi kwibrosa ni ibintu vyiza gose sivyo none ariko kandeka ndabashimire mwebwe mwisabana hamwe n'abavyeyi kubona ko abavyeyi bashobora gufata amenite y'abamwe hamwe na gatelefone bace badutelefona kugira ngo duhetse tuvugana hamwe na mwebwe abana rero cyo ndababwiye gusa kuko merci beaucoup kuri mwese rero imana ibaheza gire cyane imana ibarinde ingwara nimwaja kwishure ibarinde amaxid ariko muzogende mu mezi neza sivyo amagara meza rero kwishura ku munsi wa mbere merci beaucoup kuku ya tantine sosa mani kiganiro ah tsitatringa none dafisi kibanza merci beaucoup.

0: anyene kuri 6780 6786 canke kuri ushatse gutwandikira ubutumwa bwiza kuri 7 ndasubiramo numero ushobora kutwandikira ko message ni 7 ni 34 ni 40 ni 06 ngaho kandi ushaka kudutelefona ni kuri 6860 7786 naho nyene yes allo
1: Nisa,
0: umeze neza umeze bien. Oh la la la la. Mukobwa mwiza sura kandi wa telefone sura kandi ushira ba minute sha. Allô.
1: Allô.
0: Oui, Nisa wa.
1: Nisa wa turashi namwebwe.
0: Natse tumeze neza. Ninda twakuye ni Kevin ninde.
1: Yerevise mu mala.
0: Oh la la. Elvis Servisi sura kandi nawe ushobora manitsa kwiye mugira duheze muheze mu telefone mumbwire none weekend hiyo maramvya mwamoteshe no musi canke

Numéro ni mirongi tanda tu no muna ni mirongi tanda tu mirongi ndukuni ndu mirongi na gatanda tu 68 77 86. Ushate kwa ndikana utuma bwiza ucubwandika kuri mirongi ndu na kabiri mirongi tatu na kane mirongi na rimwe.

Hello. Hello. Hewe na kwa kirie munu imana. Hello. Oui, nisawa. Nisawa. Mana yanji. None uchi uja hega munu imana wewe.

0: Hello.
1: Ego.
0: Endovu.
1: Ngira kwa Karimbo gasambareko.
0: None kanako nako bakunze none.
1: Aka.
0: Ah eh.
1: Oya kona kona kunzo nyene mungeni munwanyu wanyu.
0: Ah sawa ati salama. Rimba twumve none iyo ndirimbo salama reko. Oya salama reko nawe ntubeshe ni akiriku ntawe mana yanje.
1: Nwagiye kingorongoro.
0: Ndaguye kingorongoro.
1: Bitundi yicare.
0: Sawa sawa.
1: Umutimiza.
0: Sawa.
1: Ego.

0: Allô, oui.
1: Ni sawa.
0: Shasha wa kabiri.
1: Weekend nziza
0: kuri wewe, ninde tuvugana none?
1: Nitwa Geraldine mu Malanza.
0: Oh, Geraldine, umeze neza gajera?
1: Eh, meze neza.
0: Kumenga uramaze kwikawusha ivyo bintu si vyiza. Kwamaze kwikawusha?
1: Oraye, ndatangiye dofreri mu Malanza. Ndatangiye barusunge. Mama wanje muhinga. Nawe ndakuhide cyane.
0: Urakoze cyane akaririmbo.
1: Niba gukunda kundusha.
0: Ninde akaririmbye?
1: Kakiriku.
0: Urakoze cyane Geraldine.
1: Kakiriku yakaririmbye.
0: Hamwe nande?
1: Na Double J.
0: Oh yeah, hamwe na Kivumbi.
1: Urakoze cyane.
0: Sawa.
1: Weekend nziza.
0: Geraldine yari kumwe n'umwana akerebutse rwose. Umenga nawe arashaka kuvuga. Ewe wa mwa we petsi, rondera aga telefone nawe ucu telefona. Allo?
2: Allo?
0: Oui, allo, ninde tuvugana?
2: Ko muvugana na Mr. Wine no mu Rwanda babe ku izina rya Edim.
0: Mr. Wine?
2: Watu kuizina jia Edmond.
0: Umezine tena one?
2: Kutu rasema kwe.
0: Nununo musi mape ni he? Mape unu musi ni he?
2: Asumato kwe watu jendi umamariyaze kweri. Niyo ndi kwe.
0: Ulimu umamariyaze?
2: Igu.
0: Mbe ninde ya rongo we?
2: Ya rongo? Yungu ya rani.
0: Nawe ni jari none?
2: Je.
0: Cyangwa cyari kidogo.
2: Inyuma y'imyaka 5.
0: Nezo tutangura rero kuyumvira ibyo.
2: Eh.
0: Weekend nziza kuri bande rero.
2: Weekend nziza kuri Ezekiel ari Nyanza. Na Viana inga imaga.
0: Ego.
2: Umana na Fabrice na Murwani. Uwo bitwa Senia Murambi. Amerikia digihanga.
0: Akaririmbo
2: kiri kuna Kivumbi.
0: Sawa.
2: Kabuga.
0: Ubuzima
2: no guhana hano.
0: Kiri kuna Kivumbi.
2: Eh.
0: Kavuga ubuzima no guhana hano.
2: Eh.
0: Urakoze cyane.

0: Minota gusa mike ya tuga tuindia mkindi gichi. Umva njene utigeze telefono, umva uchuhomba.
1: Kuna matata kwetu everyday.
0: Alo.
2: Nisawa,
0: umeze neza.
2: Manita Don Freri, nukata ito wikende jiza.
0: We Don Freri.
2: Sa.
0: Uje ofisi mnyaki nga iga Don.
2: Ja, zisi mnyaka, chumi, mikano.
0: Nune kume kutigeze telefono mkigani rochaba ana?
2: Oya, ye, telefono yanti mroa ihetemu.
0: Ah, ifjo minu sivzi iza Don. Kwa gata andatu uzo telefoni, sivjo?
2: Ego.
0: Ndumva wewe urashushe renda kireko dushuhana ku mukiganiro cy'abana. Okay Don Freddy. Wabyumvise Don? Kwa gatandatu uzo tu telefona kugira ngo dushushe shusha. Ndumva umeze bien sana.
3: Allô?
4: Aro.
0: Hey.
4: Naringele kutasha.
0: None wewe uri inde none?
4: Jeva nagira fiate.
0: We fia.
4: Hallo.
0: Ngo buju kundiki.
4: Je ngunda kutasha ni mizuki.
0: Ewe.
4: Hallo.
0: None nta kuntu basi wambwira umuziki ukunda.
4: Je ngunda umuziki raho uvuga taragiye.
0: Uvuga gute?
4: Ubuvuga nanu wehe kina babyeyi.
0: Iyo ndirimbo ivuga gute gabantu b'Imana? Gute? Wefi azuvuga neza. Ngo wiki ndirimbo yitwa gute? Mwe mayumvise none, ndumvise ibintu biraho, n'abara bavyeyi bagize iki yewe n'abavyeyi bahe. Baba bavyeyi tumenyere baba keturu nyene baduha
5: This is our remix. When do we get them lit? Musically bombo clan pocket full and fit.
0: Eka twivide kwa matata twisha twigira kwa

Nuko nuko rero kuri bo mwese duteramaye ni saha 12 n'iminota 10 mu minota 5 mucyo mukurikirana makuru y'ikirundi ya nyuma yo kuruno mugoroba inyuma yaho murazi kumviriza karirimbo kamwe tubiri dutatu gushika iki saha 12 n'iminota 45 muri mwanya naho mucyo mukurikirana makuru y'igifaransa inyuma ya makuru y'igifaransa niho nza kugaruka hano Eno bamenyesha yuko muri kumwe na Dos Santos kuri mikro mu buringa bw'ivyuma ni Matia Bonesu. Nitwe rero tugiye guteramana namwe gushika igice cy'isaha 5 z'ijoro. Ni na ibiganiro by'insamirizi.

Zebitito, imigani, odifakisa hejeje kudutitira. Rekubunaho duha kanya, ndabona ni benshi, bariko baratwa kura, dushobore gusangira ikiyago, duterijwe ijambo odifakisa, na cyane muri bya bitito, aho rero aba shobora kutwa kura, bashobora kutwa kura, noneho rero tugasokoza, canke rero tugashobora gutita canke n'imigani. Reka rero batwa kuri 2022 mirongo irindwi na zibiri amajana atatu na mirongo ine na zine ijana na zitandatu bashobora no kutwakura kuri mirongo itandatu n'umunani amajana abiri na mirongo ine na zitandatu amajana atanu na mirongo icyenda na zibiri.

0: Lega twakira umunywanyi ari ku murongo. Alo.
1: Ni mo tusuwemo agatito maimara.
0: Ego agatito ntibikunda ko tugasubiramo bivanye nuko umwanya uri kurahera. Ariko ngira ngo tuzoshobora kugasubiramo ikindi gihe Odifax yavyemeye yuko azoshobora kukabasubiriramo.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo, dosantu.
0: Amahoro.
1: Mahoro chan.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyuri he?
1: Babujimu kinama.
0: Kinama cha Bujumbura.
1: Ego.
0: Ni muri Ngozi, ni muri inde.
1: Muri Bukirasazi.
0: Bukirasazi, sawa, sawa. Makuru yimisi bwana Mabuji.
1: Ni santra shima, joo sinu njiko tukapu wa mijo.
0: Irega ukunda, iminuti tanu, ni imyaka itanu.
1: Neza cyane.
0: Ya wadi ni huze yo wachubibona.
1: Umpe, uko.
0: Mabuji.
1: Kakadiri mbo, kaba na mwiwa wana kari hafi.
0: Kama ka dube. Ibyuma bihagaze nk'urudome inta kibazo nta kibura.
1: Ayandazi nawe ashe nawe ntiwigi no mena bayi bagutangiye nti yapfuye ubusa kabisa.
0: Twagiye rero ushunguruke.
1: Eh wa mbere ni wewe nyene.
0: Mhm.
1: Yego n'ubumwe bw'ibyuma.
0: Yego.
1: Sanhare wa mbere wa kabiri.
0: Yego.
1: Eh ni Robert Mukanyosha na Desire Mashani ya Mungu na Petit Mugabo na Televisa. Jiriro muri Amerika agire umuti mwiza.
0: Yego.
1: Abagore n'abapfunzwe tubibagiye amubwira igihe gito murakoze.
0: Turagushimiye.
1: Akaririmba mucye mugashiramo.
0: Ryari.
1: Ubu nyere namaze gukenyera umuziki neza.
0: Sawa sawa.
1: Na konyine.

0: ugira neza.
1: Alo alo.
2: Ni kwa Santo.
1: Amahoro.
2: Amahoro.
1: Ninde tuyago twakuyurihe? Kinyinyaru yigisa wasawa ijoro ryiza bwana Alphonse. Sawa sawa.
2: Bazaru iri busa uri nyimara cyo gene.
1: Turabaza vya vyuma ndugira ikibazo.

0: Alo, alo.
1: Alo, mutam.
0: Amahoro.
1: Namahoro, Santos.
0: Ninde tiyagu tukwa kujuri he?
1: Asha, ni Maniga.
0: Maniga, hee, hee.
1: Asha, munga sefe munga mutano kanya ndi kugasozi kugatumba kweri.
0: Kugatumba ni hee, hee.
1: Aha, anye ngahi ulima kweri nga, anye, asha. Kuiraro.
0: Kuiraro, sawa, joro giza.
1: Tekuambe ni wewe.
0: Sawa.
1: Ni kambonu mfasaza nga turi kumena wana wanzi wane.
0: Uti joro giza.
1: Asha, warabjumba, warabjumba.
0: Hmm.
1: Kwa muta mazikora wakonga mkini indo.
0: Hmm.
1: Ista wangozi mga seke uwe.
0: Nuko, nuko.
1: Alisine mugu soro. Kanchilo damuru kumosupe, santari wambenu wakaviri. Deka mbone kitunguru kama mga seke uwe mbone zandu wa zandu.
0: Kitunguru.
1: Hehehe. Hei, kitunguru mbone mibuba.
0: Hehehehe.
1: Kwe trapanyo mkanya mibuba.
0: Mibuba.
1: Ehe.
0: Uwane ya mote jumu.
1: Mbone mbone simiri maana.
0: Ego.
1: Nasa anho kina kongra, kariri mbo.
0: Akariri mkunda na akai.
1: Urabi ni kakandi hazo za kinuwe kime mutama.
0: Nonuma zikuronga binga.
1: Asha, hivira kuhira mga hivira wazani uche uche.
0: Wangayu kumbegera kumvirizo shama hiri yao.
1: Ya shama hiri, shama hiri mutama. Ya kuhiri, hile kambole na watu buka na vusi.
0: Ego.
1: Na wala mwanze vusi, wakari mbo na kumve.
0: Mhmm.
1: Ego.
0: Ngako karagushikire urufa handi da.
1: Ya na kumbi sinamu itegura mutama mukomeye.
0: Sawa.

0: muri Afrika yefu turamubona Foster hamwe na Natasha wiwe ijoro giza. Alo
1: Tato
0: amahoro
1: umeze neza
0: ibintu numunoni
1: ego numvise ni sawa
0: ninde tuyaga
1: yanare muri Congo
0: Chantale na kati ya Congo
1: nuko
0: bimeze neza
1: nisawa kirashima gose
0: aho ni vyiza vy'abantu umwanya ni wawe ijoro giza kuri bande twumva uhera ko
1: ijoro giza kuri wewe n'umuryango wawe wose
0: aha Claude yale kipeye yaruhutse
1: ego bari kuhima ujio satijero giza nkilanare muriko
0: ehe
1: niwe gimu pasha wange Claude turisu mwenda
0: Claudi la kila mtu na wake
1: ego niwe gieshi anare wangerenu wakabili vende wake
0: sawa
1: tijero giza
0: nuko
1: Emeri kukiuga kindege tuwirambile yumbise wa inga mteneze no mozi wakenyigi hanga tijoro giridu kurisha nare muriko
0: sawa
1: Dona vini mwaro tiwe uiberele gweneza Bigora wagawa izahake muri Mukini indo
0: Ego
1: Kisha nare miari muri kongi jero gita
0: Sawa
1: Izahake muru zina
0: Uye mbire Ego
1: Patiriki buhumuza Nangoya nishana ya rakuibu
0: Sawa
1: Siniwa jie papa na mama
0: Bari hei
1: Na wee ni watu na basa jani
0: Hei
1: Ijero jiza reiru na uishende nzi
0: Sawa kariri mbona kahu kuunda
1: Kariri mbona kwenye karimu otato
0: Pombe umirizasha
1: Nangora ni
0: Urangumirize la mgini ya Claude angumirize
1: Kare.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo, alo, Sandro.
0: Amaro.
1: Muy bien, la costurero.
0: Hey, namu, ni sawa.
1: Yego
0: yariza kugira ngo kwakira abanwanyi wewe ni

0: sena nange uri mura karirimba rero nakunda kurije
1: nakahe
0: no ndabira karirimbo kirukana mashetani nyina karirimbo kanu makokuga
1: ah karirimbo kirukana mashetani urasa kukumva
0: eh akari kokoza
1: sawa
0: okay okay
1: sawa sawa ku murongo wa kabiri nga rero iyo ni uwo munwanyi wanyuma twakiriye ari cyo tukubitira ko yagufuri

0: Amahoro.
1: Amahoro neza cyane.
0: Ni sawa karavi.
1: Aka no kuri turakina.
0: Bugeni waye munwanyi wanyu matwakire ku murongo wa mbere.
1: Aka kirenze naho ndagushira ko yama gukuriye mu Bushinwa sindi gitumangira antaru ni muherere.
0: Ah, shirumva byerekanye yuko atanguje kujyo mu kuvyuka.